0: how to love.
1: Nok en gang ønsker vi god morgen og velkommen til frokostshow her på NFM.
2: Ny uke, nye muligheter, ny mandag, ny start.
1: Endelig mandag.
2: Ja.
1: Vi klar for en uke som blir amputert av en fridag på torsdag og en inneklemt fredag.
2: Jeg vil si en perfekt fri torsdag.
1: Ja, så får vi se hva som skjer på fredag.
2: Ja.
1: Vi ønsker i alle fall velkommen til frokostshow. Vi holder det gående frem til klokka 10 også i dag.

0: I dag det den 11. mai, og vi skal I gang med dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart, går du inn på nfm.no, melder dem på, og det kan bli bursdagskake.
1: Det kan det bli til Benjamin Vikhagen Hegstad I dag. Han blir 20 år, og hvis han tar telefon, så får han kaka.
2: Hallo.
0: God morgen, du. Gratulerer med dagen.
2: Takk, takk.
0: En wake-up call fra NFM til her.
2: Såpass, ja.
0: Ja, såpass må det være når den fyller 20.
2: Det stas.
0: Ja.
1: Vi klarte ikke å vekke deg, det høres ut som du ute I bil allerede.
2: Ja, på vei til jobb allerede, så.
1: Ja. Skal jobbe med I dag?
2: Nei, det vanlige. Det jobber med seg selv, ikke det man sier da.
1: Jo.
0: Ok. Du, det kommer hilsen her fra mamma som også har bursdag I dag.
2: Ja, ja.
0: Ja, så det blir dobbeltfeiring da, eller?
2: Ja, det blir familiebursdag I dag nå, så.
0: Ja, det høres bra ut. Mamma skriver også at du deltok på Bergen City halvmaraton forrige helg.
2: Ja, det var tunge saker, skal jeg si.
0: Ja, det tror jeg på. Hvordan gikk det?
2: Nei, jeg avsluttet på 1,46, var det.
0: 1,46, ja. Ja, du aner ikke om det bra eller dårlig, altså. Men du fornøyd?
2: Nei, jeg synes det bra, da.
0: Ja. Du synes det bra, ja.
2: Jeg vant med broren min, da, med 2 minutter, så den tar
0: Da tar du den med deg, vet du. Det klart. Vi sender kake din vei, Benjamin, så håper vi at du får en nydelig bursdag.
2: Tusen hjertelig.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godman leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: I dag det mandag den 11. mai, og det navnedagen til
1: Magda og Malvin.
0: Gratulerer. Dagens sitat kommer fra en amerikansk musiker som heter Randy Armstrong, som har uttalt at bekymringen tar ikke bort morgendagens problem, den tar bort dagens fred og ro.

0: Hverdagen I frokostshowet cirka 7.20 har vi wake-up-call, der vi ringer til noen som har bursdag og deler ut bursdagskake. Vi sender også ut hilsninger til dem som ikke måtte bli trekt ut til å få kake. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, så går du inn på nfm.no og melder dem på.
1: I dag var det Benjamin Vikhagen Hegstad som stakk med kaka på 20-årsdagen sin.
2: Hallo.
0: God morgen, du. Gratulerer med dagen.
2: Takk, takk.
0: En wake-up-call fra NFM til her.
2: Såpass, ja.
0: Ja, såpass må det være når den fyller 20.
2: Det stas.
0: Ja.
1: Vi klarte ikke å vekke deg, det høres ut som du ute I bil allerede.
2: Ja, på vei til jobb allerede, så.
1: Ja. Skal jobbe med I dag?
2: Nei, det vanlige. Det jobber med seg selv, ikke det man sier da?
1: Jo.
0: Ok. Det kommer hilsen fra mamma som også har bursdag I dag.
2: Ja, ja.
0: Ja, så det blir dobbeltfeiring da, eller?
2: Ja, det blir familiebursdag I dag nå, så.
0: Ja, det høres bra ut. Mamma skriver også at du deltok på Bergen City halvmaraton forrige helg.
2: Ja, det var tunge saker, skal jeg si.
0: Ja, det tror jeg på. Hvordan gikk det?
2: Nei, jeg avsluttet på 1,46, var det.
0: 1,46, ja. Ja, du aner ikke om det bra eller dårlig, altså. Men du fornøyd?
2: Nei, jeg synes det bra da.
0: Ja. Du synes det bra, ja.
2: Jeg vant med broren min da, med 2 minutter, så den tar jeg.
0: Da tar du den med deg, vet du. Det klart. Vi sender kake din vei, Benjamin, så håper vi at du får en nydelig bursdag.
2: Tusen hjertelig.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.